Ash. Agio ke chongon number 3 otu ya grabe ne ke ta le butip tem bonus ko mi kora engyo to ngyong ing chongin da. Chutungun ka sen no gonin ama wa ka sarta

Karibu sana Big Bono 4.0 chuko kwa kibi etembe tutapa mtu kabisa bwana yemi kaza tano tano kwa kwa tumisi kabisa Big salute sana Big Bono 4.0 Gwena na chororo kiba 102.2 Watu wa Kericho Zema Mukundane Gwena chororo kiba wala mbaba ringo area zone 4.4

0: kimach nguni kokosan takimwae sikikino len ngelang chomete form 3 arawet ab lo sukul chomete arawet amu wale kiwamete zama wale kiwamete sukul abia chikyoko unoni ya len biashara tamu uno tozu nguni ando ya rabija tozo weki sikiki rabija kwa chikikono ando tesabu usu ndo mawa time zen marambile ndo rabija kwa
1: so imache ilenje jirabi ni chikiba isi ya nchiki taba sukul kwa kiba isi ya ngomye
0: chapa isi ya ngomye uga amacha weki sikiki aistonga tengekta
1: ehe
0: lani mami otenge kisa tamu ndaki tengekta kima taba ores
1: nekini kwa wichi iwe faya biga koko kongo kule mite sukul lo karo ngenyo nungu naona kile
0: aye anio luu kundo tamu wapile
1: ehe
0: ehe kinge nene hapisa wana ule ichana atuna kwa miu college
1: so mwati ni kule mite nkola ilaki ni mite nipire mungare toko metar form 4
0: matar form 4 maa nguwe form 4 not form 3 matar ya tar form 1 form 2
1: ehe
0: ehe otamu nesu form 3 ki imanga pesa wat ki nomi na watamu wanya kita wabwaya loli wana ninye kia wajwe ya pesa
1: kuni faya kuni ochepa maa ngongo kuni ochepa maa ngongo maingeno otkole ine memi te sukule
0: ndipa maa nyune
1: ehe
0: ya wirta nenga nenga chepta o chepta ki gitu isip ketu chepta
1: ooo
0: kwa utamba u communication sana sana
1: ehe
0: ehe lani sewe kita mkengala wongo lomi sukule miyana sukule wa mwami ili gile
1: ehe
0: kama nyinga ya mutano ti mutano wakati na ole hacha
1: ehe
0: ule ngongo
1: so imagine yani si ngisidi kungunu ko makenga le jotan ko le meme ke sugu
0: my parents na kungena wale my parents won do me call jo tungkuni ma lo ni kungule ani rama na abir jo le jo bas call le ya na bre yo sai ta jo din jo ba ra ke so le yo ko no yo ko le jo bas
1: call si
0: fa
1: so en nguni fa ya igad gadi otan ko macha te na mun ke le si ibi te ko mi amanga re ko to ti we kisigi ku marambili eh komito garagi te ne ochu jo gu si kinde rabi ni gene le mi te no ko le si kwa kumite sukul so ito aje wana rabini chota ke
0: eo toyo rizo pisa aratungwe gina arata nabuzia
1: bandegis kundi nguna wani chongi to aritino tisi akele si ine chiba isi ine sukul pocket money kiyo akun kwa nguna
0: iyo akuna pocket money ingelezi
1: aku yete sirete siki ufaya aku itindo rabini ke
0: si yeno nukole la mo koko ima nangi yoto na inoto nukutama anan iyo akus miyanane miyatane luguto chibarendu kuyo aku
1: ehe
0: wale na mwa weekend amuna tende akira accountability tukule na na ulikia jasili ngata siji
1: ok
0: wa mwa weekend
1: ee bugule ndane tili
0: mwa weekend ne toza atamisa ndanistu
1: choje kabisa baso bitika sikino tere mwa mashabi ke
0: saa saa wapa
1: suga inti age mugule ndu kabisa ile amma chwa mwesi kikiwa lagi maa ka unu tani akukiro wapora
0: ee unu wata na
1: alright mwesi kikino tere mwa mashabi ke
0: saa saa wakabisa
1: kuhu kabisa kasadi sara choro jina sadi sara choro jina ee ngele ne kuka magina tene maya ne nyone lakini ne eh meli ni legi alfugete ni kimwachi ni lago gele njini ni matko so mazahe eh mara ne kika toa ratoki ni gamba zote lakini meli ni legi alfugete ni kimwachi ni lago gele njini matko so mazahe ki so manetko gino atatapako wa manut kabisa wana so manetko gino atatapako wa manut kogu itseki ni mara kus siri no atatapako wa anata lakini nega mwa gule wantos kukiri toa rano pika karo nkaba amale ki maso man mai tuku form 4 so mwachi ni wangolio ni betu tabrai ni
2: Nganya Siri
3: Nganya Siri
2: Nganya Siri

yetu kwenye vigati nika ikiri kukilio kwa hili mpapuwa nufo imaji nimepotea tena. Sasa hiyo ni nini, hiyo ni nini sasa. Alright, geti za kwa kichikose college kiro jitenote ni mitini ona nito ndipo star 274 aje magot kikiri jini masangi tuke agosto nini eni anijeti ya nagiri Mr. Wazete ili mbagi msiri jitu kila wa mitini ndani amune ulo mbagi msiri jitu Mr. Wazete amune ulo ikatuan ulimba agipsirijit areas. Alright, kali jitakara apchere wana kale umapotia tene inipo wano fupende zero kwani kumenda diabo. Anyway, sasawa itakuwa tu sawa enore notege enenegen kali ajorwe chakara apchere wana gale inyungi chuk namuna hiyo baba gale like anyway kali ya anwara apchere si beto beti kituge ne wani kituge unwana wale jine arasta ge mwane gituge tutu familia enore tinatuge enne gene awe xe ni otu ni matiano.